0: ni
1: Adamo le
0: ni ipinle Oyo eni ebari ebi Adamo radio re
1: ben
0: ni akin kaabo jare e kaabo la